ግን ማስኒም ከችሩ ላጫክላል ማስኒም ከችሩ ላጫክል ማስኒም ከችሩ ጭኹኒል ይቻለክ ልጆችውላክ ሰላቱም ባኖስላ ማቼና ኸሪት ረቀ አሜን ማቼና ሽክበናክ este shikwari minister sigles makash shkeke inkanekin zatinali pastor inkaneke shke bayak de tincho bayak le pian makanaman kanab kanab kanab shabalain banakli dios narakh nakhlaat soldado reli cristo utkhun soldado reli cristo mukunasheta arente kana mejor mukushelta chiku mejor arente kana nada de eso tiene que estar el chube אקר שואתי נצ'ריסקו אלי פונטו לפעבל ולעתיך מסעכל אירו לפעבל ותלי תיחוק אבנן מסעכל אירו אחי נחלעת תעקאורס אחי לעצור תעשי ששכבה לקעקועתים אל תשיובך מוקותים כנבתים מיניסטריו תימבק שססרי צ'ור בנק כחוי סעיל מצ'אנג וג'אז כחוי סעיל תיחוק נחקוען לתומין סלעבוז מסקחו ישראל יצ'ל כסייגלס נחקוען כלעבי לבלצ'יץ פרו מסצח כולום כסי טמפלו סיצ'חת מסצח כואן צ'ל כסייגלס סימאגה לעבי לבל ותוך פן סמלה מראה תוך הרן כואן קטה נחקוען מסצח יצ'ל Pero carón es que acá primero de Tesalonicenses 5:18 nasce dad gracias a Dios en todo. Espanto sin chino le caco a Juan Elixir. Entonces, hermano, Maco, Tituaya y las Pablo Utlaxilas. Manacanao, la historia las Pablo Utlaxilas. Pablo Taxilas, se slapichiroxan. Cajquito que chiste vale ratile caco a Aranzali Parque, naxes chapla Pablo Utlaxilas, se sketchiro. Utmaquncua chan li Biblia. mejor en cachic tin chics iglesia mejor tin canap que se barra tin caqua mejor tin chapuna que tin negocio camal tin chena gilán majón julaj se siain la Pablo utlaj silas entonces se chapchan se que se chalán cualquier se chalán ni Dios quisiera despechan escucha despechan te che gloria a Dios aleluya por eso mas ángel y runa te che gloria a Dios aleluya mare cuan katsa

ግን ማስኒም ከችሩ ላጫክላል ማስኒም ከችሩ ላጫክል ማስኒም ከችሩ ጭኹኒ ልጨለክ ልጆቹላክ ሰላቱአም ባኖስላ ማቸነ ኸሪብ ትረቀቅ አሜን ማቸነ ሽቀባነ שכוח עם מיניסטר סיגלס מהגעה ששקקה אין כאן כאין רטינה לי פסטור אין כאן כשקה ביח לפיין מה כנאמן? כנאם שיבה להין בנקלידיוס נרח נחלעת סולדדו רלי קריסטו ותכון סולדדו רלי קריסטו מוכונשטה ארינתי כנא מכור מוכושאל תצ'יקו מכור ארינתי כנא נדה דאסו תהנה כתת אל צ'ובך אגר שואתי נצ'ירי שקוי לפונטו לפעבל ולעתיך מס האחל אירו לפעבנק ותלי תיחוק אבנן מס האחל אירו אחי נחלעת תהקאורס אחי להצ'ור תהג'ה ששכבה לי חגועתי נאל צ'יובך מוקותים כנבתי מיניסטריו תים בק שססרי צ'ור בנק כחוי סעיל מצ'אנג וג'אז כחוי סעיל תיחוק נחקוון לתומין סלעה בעוז. מסכחו ישראל יצ'ל כסגלס, נחקוון כלהבה לבלצ'יץ'. פרו מסך כולום כסה טמפלו, סיצ'חת. מסך כואן צ'ל כסגלס, סימגה להבה לבל, ותוכפן סמלה. מראה תוכרן, כואן קטן נחקוון, מסך יצ'ל כסגלס. Pero carunas שנחקוון, פרימרה דה תסלוניסנס 5-18 נשיה, דד גרסיס אדיוס, en todo. Chispanto sin chino le cago a Juan Elixir. Entonces, hermano, macote toalla y las Pablo utlaxilas. Manacanao, la historia las Pablo utlaxilas. Pablo taxilas se slapichiroxan. Cajquito que chiste vale ratile cago aransali parque naxes chapla Pablo las silas se sketchiro. Utmaqun quachan li Biblia. מחון קוואש ששיה ארץ עושה מחורי קצ'יק תנצ'יק סיגלסיה מחור תנקנם תשבר רדין חגווה מחור תנצ'פו נכין צ'ינה נגוסיו כמן תנצ'ינה חילן מחון חולך ששיה אין לך פבלו ותלך סילס אינטוסס ששב שם שכסץ עלם כואקם צלם נח לדיוס כשירה תשמיצ'נק מוצ'ה תשמיצ'נק תאצ'י גלוריה דיוס הללוי פורסו מסעכל ירו נח תאצ'י גלוריה דיוס הללוי אלעד מראה כואקם צחון

מחכות לסוף את הסינכרים שתנמית לי רעקוות תשאיר לי כמה סעסה לי צ'און נחשי סכבים כתשאירו לי חונה לאינדי הסמה דו חוניש בפה אגוסטו צ'אנשי קוויק על האדה צ'אנשי קוויק כמה סעסה לה צ'און